0: Yeah, du kannst immer tada in der Jelamtung den Sinn an jemand begabsasche. Den Ansam den Inga zin jemtig da derang den Sinn in Ago du Yonuga. Wakir kadag tag min dem den Jig Jojen Bijan Ojilig zum Dender gabasam baga tang deni. Tug min Denderli nga zuga zankurin din ang da damtun shong nuga arzum dungu mo. Lasa aga mumr noru ga di nuga zum den jina dang chu nian jun ba.
1: 세롬봉거 최지랑 쿠르동탕 어종들식진 옹미스르발라 니만 단조브르엘랄군도 시셰비 파위징 알랑쿠르진 함흐쳔브르스르데 녀르살데므르 토르탕 알랑쿠르 녀르슬톤비 차츠르시가즘 송위지사 파위마멀 롱동시가 람즈르다 알랑쿠르지 카크 나도 시르기 쿠시와나 마 짐을 지키에 고와랑 신은 내 짝랑 쿠는 다 상흥 카니자 더 부미증 차츠웅 스케치 스케치 마스조스 마스조스 만큼 만큼 세르진 득비 마당 포왕 대스메 브랑랑 쿨리바 만반나르득 Shilukwa charwa yung hachung chi. Zhe chertang longwar dekhti, nima khil cherda jikang shi. Zhe yung tong tamay bi sar tong tong tong dira. Nga rang nil ji chung di sa, mamu cho si pai jia sar zimu dhe jing, saur zhan. Nima khil, shto li khima nang dalik di, po wadang ji mil mati ji sa shin. Lamzirni gombanya khatzam sungwi sana. Ma zhanshig, tsardurdang dahalim zharurnyani lindigla. Kulihtula, junba libzamshig ayondigbana. Charwadang lhkabichunna nivachun. Jimilgimadi, ngadang pavirdajinda. Shganchin, shganchin. Chini jimandar zhurhunam. Мэнда манхэнда жиргу нанси, янг-янг жу чиндаг бала. Павэй гимэл гима дэр, дундаг жасих шун сангам, си дзибэй. Мэдин заму, ламзар ги чахчун чэнбу хорвэй, алан куршиг лацг. Дэнэй курна, алан курджа лалаг чэнбу кахи,